gbẹrun do leyin o si mu ode si kuro bayi lonu itu itu awon yo fi binu lu awe mi ma obo kun ye pa ni ipinle sokoto awa ti dele ejo oni ki lori lobe to garo owo oni tori pe baba imam so ododo lori idile nti awon baba atawon se ti o da o wa fi se waasu ipo be bi awon lo koje ododo ni gbedile de lete on ta so ni lori lede yi imam kan re

ni ojo ta mo ojo mole tawon osofo yo ma porire ibi ti o ti lo gba idajo ise to se kale lo mi ni o da ko ni so fo mo e baba yen mo pe olorun lo le mi gbogbo eniyan gbogbo to je san gba ye gan le dide o n daro hun pe pa pada lo gbogbo e so n to ta so nu lori lede ni si fi

church kan ni won gbe mi lo ni alawo alawo wa lona ejebu lona ogun make ya ni se ba mi losu mesa nbe irawo nla lo lorun pe o mo so pe akoko ti o ko asa o ni gbe alawo mi mo to je ka sa aye o gbe mi lo ase nti mo fe da leni ti won ti rire o won da mu ogo o ba bi amaye lo ro bi danu lori omo re asa aye o ni gbe olomo lo awon asa aye la mo re nte alagbo ta n gbo yi

gba yan mo mo re mu atowo atolowo ki mo gbedanu mo gbe yin te sin wojo olorun fun ra yo bayi won na bere sin se furugbin ti e olorun tori ojo bi abi ojo bi te wala de tin to waye loni je ki o le ko so si emi na ninu emi na fe omo lalubarika lo wi be ko be pelu urugbin re won to ti bi bere sin fe bi danu lori omo ma je njiya lowo omo ma je ka ye fo mo mo ni pa so ma so ti e o ko die mi pe ma je je temi on ti fi ta omo yi ini re ni won olorun yan da fun mi ini olorun lo mo o ba se pe ki se ni olorun ni

jaun le ni ti ba nse gangan gan irokunrin ma ri to lo ti tori e to po kini po ko mo gota o si gbe da to gbe je mas faye le fun satani ko gogo de ni da si ba yi pada mo faye le fun satani lati lo pokun so tani o si du die ni iba ni iro ko wada ni e judas

0: Togodomiro. Baba mi adio, Togodomiro.
1: Ah, baba mi nu.
0: Togodomiro baba. Eh, zoro.
2: Eh. Ale mi lamu. Togodomiro.
0: Suda gbe.
1: Baba lo akewi.
2: E wo mo jale omo ni se mo lo gba.
0: Abi baba mi.
2: Kemi o.
1: Ba mi o.
2: Ajo kemi.
1: Ba mi o.
2: Mo te yi ka ti na mo ba ja be mo ba ngo mo ba ngo wa ta lo mi lamu. E mo lo wa na ti bo ta yin lo da o.
1: Ami ami so.
2: E je o na ni je nu ni ra o.
1: Ami baba.
2: Bala yin lo sala ro la le Olorun ni joja so.
1: Ami ami.
2: Olu wa se gun aso la bi lato ni adi alagede. Se mo se mo le mo be mi ma te so.
0: Baba.
2: Mi ti wa ni je agbo.
0: O la se ri eto yi si.
2: Ogbo ti mo n sa be afun pa tu bo ta yin lo da.
1: Ami.
2: Ni de wa wu te ni fa isa lugba e se sa e pe to ti to da ni o ti to da to wu ni a si mo a ti je ni na ma jo ma lo ni e pe to
0: o so o so se
2: be ni o so se wa ba mi o
1: ba mi o
2: a jo ke mi o da ro
0: e wo ni ba mi e be ti so
1: o da ke be gila

mo lero pon tin gbe body te ba lo boju ayowo mi lo ju itako agbaye ti Facebook ti anibi won ri pe mi na se kini mo gbe body ton eyin na se kini egbianju e je ka eh

0: Alike jẹun ni party ni ki le fe jẹun party ta le ki le fe je ki le fe mu
1: every party ta le ye o ta di se le o bi to e je n dole la alo mi la mu o da fo
0: amen
1: an ta du re o lo gba du re
0: ka lo amen
2: ase o ase mo do
1: o eyin ate je je se to Olorun mo wa pelu yin o.
0: Ami, ami.
1: Mo ni tun ni.
0: E seun sir.